Radio Antena Ljubljana.

Radio Antena Ljubljana.

0: Gusto Preuzeto. Osteria Bar Pizzeria Scudetto.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
2: Sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
3: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: A mi lahko, prosim, en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: U Modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
4: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.

0: mater je vroče.
1: Dej orenk za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najmanj golov.

0: Sia in Elastic Heart je bila tole zdaj na anteni. Evo našo desetko hitov vrsti pa kmalu odpira tudi. Taylor Swift in Opalite, pevka, ki je zdaj na frišem poročena, komad Opalite pa najdeš tudi na njenem najnovejšem albumu The Life of a Showgirl.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia. Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani in Kranju 19 ter Domžalah 20 stopinj. Danes bo sicer zmerno oblačno, ampak jaz moram reči, da tudi paše mičken senčke. Zna pa popovdne in proti večeru sploh v hribovitem svetu nastati tudi kakšna ploha. Stopinje danes najvišje pa bodo od 27 pa do 31, na Primorskem pa tudi do 34 stopinj.
1: Promet.
0: Ja, zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica in pa na štajerski avtocesti A1 proti Hrvaški med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje, zamude tam nekje do 20 minut. Če slučajno kaj opaziš, pa nič 80-105-2. Srečno!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Vikend na Radio Antena.
4: Radio Antena.
0: Dobro jutro, evo, minutka še manjka do osmih. Maša Gramovšek, ti dan skrajšan tole vročo soboto na Anteni. In zanima me, kaj tebe polet recimo najbolj ohladi?
5: Roštilj pa hladno pivo za osvežitev.
0: Evo, Pavel prav, hladno pivo v kombinaciji z roštiljem, me recimo besedu kakšen bazen. No, in vse to, piknike, ležanje na bazenu in še več, ti na Anteni zrihtamo za ston. Kako? Zveš pa takoj po teli desetki.

0: 10 sladoledov uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom

0: Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj le delam družba na anteni in danes me zanima, kaj tebe polet najbolj ohladi.
1: Roštilj pa hladno pivo za osvežitev.
0: Evo, Pavel prav, hladno pivo in roštilj. Zdaj, jaz sem recimo glih prejšnja teja rekla, da bom organizirala en lušten piknik za svoje frende. V moji glavi itak vse zgleda ful dober. No, pol sem pa najprej čevape zažgala, pol so ražniči padali z nadbudal direkt na tisto žerjavco in na koncu smo jedel pice. No, ampak, če bi tudi tebi zdaj pasal en tak poleten paket za osvežitev, pol moraš poslušati anteno.
2: Na anteni merimo Ljubljano.
3: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
0: Ja, Merim Ljubljano zdaj že tradicionalna poletna akcija, kjer nas zanima vse. Med drugim nas je ta teden zanimal tudi...
4: Poletje je tu najvišjo temperaturo ever v Ljubljani smo zmerili avgusta 2023.
5: In bila je?
4: Bila je 40,2, najnižjo pa smo zmerili februarja 1956.
0: Koliko?
4: Kolik stopin?
5: Ajde, Blaž, koliko rečeš ti?
6: 13,800.
5: Kva? Najnižja temperatura.
4: Še enkrat.
6: Minus 18,3.
4: Kaj ti praviš, Nec?
6: Minus 10.
4: In pravilni odgovor je minus 23,3.
0: In Blaž Frank, torej bližje odgovoru. Čestitke. Evo, Blaž je tokrat priboril vodno, kopanje v vodno mesto Atlantis, kartico Aircash 200 evri in piknik izdelke Perutnine Ptuj. In tudi ti se lahko prijaviš z SMS-om Merim Ljubljano na nič 41300 in z malo sreče te v ponedeljek pokličete Matic in Kaja in paket je tvoj. No, poleg tega pa vsi, ki pošljete SMS, sodelujete tudi v žrebanju za klimo podjetja Aira Bela.
2: Merimo Ljubljano.
3: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
7: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
8: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
2: Promet.
0: Ja, zastoj imamo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico, na ljubljanski južni obvoznici A1 pred razcepom Kozarje in na štajerski avtocesti A1 proti Hrvaški med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje, zamude tam nekje do 20 minut. Potem pa še zgolj uvednost, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru bodo v nedeljo 9. avgusta predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del in pa v Ljubljani je do nedelje zaprta Kosmačeva ulica pri križi z Celovško cesto do nedelje do 8. zvečer. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, brezplačna nič 80-105-2. Srečno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outletu.

0: Evo, 6 minut še manjka do 9. Našo naslednjo desetko pa kmalo odpira. Alvaro Soler in Con Calma, kar bi v prevodu pomenil brez skrbi oziroma don't worry. Tole bi sigurno mogo biti moto tega poletja.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po rekordno dolgem vročinskem valu smo po noči le dočakali nekaj padavin. Državo je prešel pas neviht z nalivi, ki so prinesle manjšo osvežitev. Največ dežja je padlo v severni polovici Slovenije, kjer je bilo tudi največ gasilskih intervencij. V Bovcu je narasla meteorna voda, poplavila več stanovanjskih objektov in hotel, gasilci so vodo črpali tudi iz prostorov kulturnega doma. V Logarski dolini je strela zanetila požar na drevesu, o podrtih drevesih pa poročajo tudi z Jesenic in Tolmina. Vročinski val sicer še naprej pesti velik del Evrope in podira temperaturne rekorde. Na Slovaškem so izmerili rekordnih 42,2 stopinje Celzija, v Avstriji pa 41,2 stopinje. Zaradi izjemno nizkega vodostaja Donave jedrske elektrarne na Madžarskem in Slovaškem delujejo z manjšano močjo, suša pa ovira tudi rečni promet v Nemčiji.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 21, na Jesenicah 19 in v Logatcu 20 stopinj. Danes bo pretežno oblačno, popoldne in proti večeru je predvsem v hribovitem svetu možna tudi kakšna ploha. Bo pa vsaj vroče, tam od 27 pa do 31 in na Primorskem do 34 stopinj.
2: Promet.
0: Ja, zastoj imamo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, na ljubljanski južni obvoznici A1 pred razcepom Kozarje, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Hrvaški, pa med priključkom Zakel in predorom Gruškovjem, zamude tam nekje do 20 minut, in pa še na cestah Šmarje-Koper in Šmarje-Dragonja. To je zaenkrat to, če pa že kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Končno dan, ko ni treba delati. Vikend na Radio Antena.
5: Radio Antena.
0: Dobro jutro, evo, 4 minutke še manjkajo do 9. Maša Grmovšek, ti danes delam družbo na Anteni. In siguran imamo vsi vsaj en tak poleten komad, ki nas vrže nazaj na kakšno plažico, s koktejlčkom v eni roki, knjigo v drugi, sončen zahod in tako naprej. Evo, moj recimo je tale.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Ja, a veš kaj, poleg te vročine letos polet še ful nadležno. Komarji. Jaz recimo sem glih prejšnji teden prišla iz dopusta in kdo mi ga je uničil? Komar, ki me je pičil direkt v veko naučil, da mi je tok zateku, da dva dni sploh videla nisem več. No, sem pa pol prebrala na eni spletni strani od National Geographica, kaj komar je tudi zelo privab. In ne boste verjeli, ampak ena izmed stvari, ki komarjem ful diši, je tudi pivo. Tako da, zdaj mi je jasno, zakaj so imeli mojega dedija zmeri to kradi. No, ampak kaj pa lahko naredimo, da jih ne bomo več imeli, oziroma da jim ne bomo več tok dišal? Par nasvetov je zanj dala tudi doktor medicine Ema Cidro Kostelec.
2: Oblačimo v belo, da se postavimo pred ventilatorje, ker ventilatorji odpihajo komarja stran, da uporabljamo repelente, da pijemo pivo noter na skrivaj, da nas komari ne zosačijo.
1: Promet. Ja, previdno zaradi vozila v okvar je zaprti počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam pred predorom Golovec. Potem pa imamo še zastoje in sicer na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, med Kozarjami in Vrhniko, na ljubljanski južni obvoznici A1 pred razcepom Kozarje in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Hrvaški med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje, zamude tam nekje do 20 minut. To je zaenkrat to, če pa slučajno še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 105 2. Srečno!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: These streets are far from black and white.

0: Ford and Friends in James Hype je bil tole zelen Antini. Evo, prhaja pa. Down, down, down, down, down. Don't worry in Leoni, ki tudi odpira našo naslednjo desetko, slišiš jo pa čez par minutk.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih nočnih napadih na območju ukrajinske prestolnice Kijev so umrle najmanj 3 osebe, med njimi tudi otrok. Še 3 ljudje so bili ranjeni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so padajoči ostanki po napadih poškodovali stanovanske hiše in vozila ter povzročili požar v nestanovanski stavbi. Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade z balističnimi raketami na Kijev in druga ukrajinska mesta. Ukrajina pa medtem opozarja, da ji primanjkuje streliva za protizračno obrambo, kar otežuje zaščito pred vse pogostejšimi napadi. Zakaj komarje nekatere ljudi popikajo veliko bolj kot druge? To pa je vprašanje, ki si ga poleti zastavi marsikdo. Strokovnjaki pojasnjujejo, da komarje najbolj privlačijo ogljikov dioksid, ki ga izdihujemo, pomembna pa je tudi toplota našega telesa. Krvna skupina naj bi imela precej manjši vpliv, kot pogosto mislimo.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 23, na Vrhniki in v Kamniku pa 22 stopinj. Tu danes bo vroče, sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa predvsem v hribovitem svetu lahko nastane tudi kakšna ploha. Tudi jutro bo pretežno jasno in vroče, termometer pa se bo spet dvignul nad 30 stopinj.
2: Promet.
0: Ja, kar veliko se zdaj dogaja na cestah. In sicer, pnevmatika ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Potem previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico in pa počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam pred predorom Golovec. Potem zastoji, itak klasični, na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Rauberkomando, proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosec proti Kozarja in potem naprej proti primorski avtocesti A1 proti Kopru do priključka Vrhnika. Na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Hrvaški med priključkom Zakel in prehodom Gruškovjem, zamude tam nekje do 20 minut, in pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Oh, zdaj vam kar moram nekaj spiti. Preveč je bilo tole. Če pa še kaj opaziš, brezplačno, nič 80-105, vem, srečno.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Autovalis Ljubljana. Končno dan, ko ni treba delati. Vikend na Radio Antena.
0: Radio Antena. Čau, Maša Grmovšek, ti zdaj delam družba na Anteni. Evo, 4 minutke še manjkajo do 10. Našo naslednjo desetko pa zdaj odpira Leoni s temle komadom. If the whole

Somber je bilo tole zdaj na anteni z novim hitom Home Wrecker. Evo, Baby Rexa pa v tem komadu pravi, da je glasba tako kukor religija. Se pravi, nekaj, kamor lahko pobegneš, ko rabiš odklop.

0: 9,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Evo, 11:30 je zdaj ura, Maša Grmovšek, ti danes delam družba na Anteni. In preteku mesec smo z razlogom valjda ne doskrat slišali tudi tale komad. Shakira in Daj, daj, komad, ki je bil med drugim tudi himna letošnjega svetovnega prvenstva. No, da pa ga ne bomo skozi poslušali sam na radiju, lahko od septembra naprej ta komad slišiš tudi uživo.
3: And then I'm also preparing for my European residency, 12 stadiums in Madrid. So there's a lot going on.
2: Ja, Shakira se vrača v Evropo z novo turnejo, pride pa že 18. septembra v Madrid in bo tam vse do oktobra imela kar 12 nastopov. Tudi karte so že v prodaji, evo zdaj za ogrevanje pa slišimo tudi talenjen, skor najbolj znan po mojem, ne? Whenever, wherever in Shakira.

0: promet.
1: Ja, na cestah se še vedno kar veliko dogaja in sicer zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico, potem pa še zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosejc proti Kozarja in naprej proti primorski avtocesti A1 proti Vrhniki med Duncem in Postojno proti Ljubljani med Studencem in Rauber komando, potem na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje proti Hrvaški med priključkom Zakel in prehodom Gruško je, zamude tam nekje do 20 minut, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce Bled in Logatec Vrhnika. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, pa lahko sporočiš na brezplačno 080-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
4: Ali na mixi

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si

0: End of Beginnings. Evo, preden pa odpremo novo desetko hitov vrsti, eno hitro vprašanje za vse moje punce. In sicer, a bi bile z nekom, ki ima sicer čisto redo karakter, ampak nobenih planov za prihodnost, nobenih ambicij in tako naprej, ker točno o tem govori tudi tale komad. No broke boys, no new friends, I'm that bitch, give me my test. Ain't no lie, ain't no shade, fuck on me, then you know he paid. Disco Lines in a No Broke Boys, ki ga pa slišiš čez par minut na anteni.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po kratki osvežitvi se bo vročina vrnila. Čeprav so nočne nevihte prinesle nekaj dežja, pa tudi nekoliko nižje temperature, meteorologi opozarjajo, da se bo že v nedeljo začel nov vročinski val, ki bo trajal predvidoma vse do konca prihodnjega tedna. Temperature bodo znova presegle 30 stopinj Celzija, na Primorskem se bodo povzpele do 35 stopinj. Z vročino se bodo nadaljevale tudi težave zaradi suše in nizkega vodostaja rek, še naprej pa ostaja tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. ZDA pretresa primer 15-letnika, ki se je preoblekel v klovna in zabodel moškega. Zgodilo se je v zvezni državi Illinois. Najstnik je po navedbah policije do smrti zabodel 78-letnega moškega. Upokojeni voznik avtobusa je bil namenjen na obisk družini. Tožilstvo zdaj zahteva, da bi mladoletniku sodili kot odrasli osebi.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani in na Vrhniki 24, v Kranju pa 23 stopinj. Vroče bo ne samo ta vikend, ampak kot kaže tudi cel naslednji teden. Danes recimo bodo najviše dnevne temperature od 27 pa do 31 stopinj. Podobno tudi jutr, je pa danes popoldne in proti večeru možna tudi kakšna ploha in nevihta, sploh v hribovitem delu Slovenije.
6: Promet.
0: Ja, na cestah, kakor kaže, še vedno kaos in sicer previdno, zaradi vozila v okvar je spet zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica in pa še zastoji standardni na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosejs proti Kozarja, naprej proti primorski avtocesti A1 proti Vrhniki med Uncem in Postojno, proti Ljubljani med Studencem in Rauber komando, potem na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, proti Hrvaški med priključkom Zakel in predorom Gruškovje, proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Logatec Vrhnika. To je zaenkrat, če pa še kaj opaziš, brezplačna nič 80-105-2. Srečno!
8: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
6: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
9: Radio Antena.
0: Čau, Maša Gramovšek, ti danes krajšan tole soboto na anteni, kjer pa polet preverjamo, kdo med vami najbolj pozna našo prestolnico. Tako da, če misliš, da bi znal oziroma znala odgovor na eno vprašanje o Ljubljani, pol se splača poslušati anteno, ker te čaka res en hud poleten paket nagrad. Kaj moraš narediti in kaj sploh dobiš, pa zveš takoj po tele desetki.

Walk the Moon, Sobli, tole zdaj na anteni. Evo, prihaja pa komad, ki je dobil naslov oziroma ime po kamnu, ki ga je Taylor uporablja kot metaforo za to, da se srečo lahko ustvariš tudi sam, ne glede na svojo preteklost.

0: ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Evo, 11:30 je zale ura, Maša Gramovšek sem dan s tabo na anteni in kolikor sem gledala, naslednji teden žal se še ne bo skladil, ne bi bilo še vedno nad 30, tako da če bo slučajno kdo v tej vroči Ljubljani, tale poleten paket pol sigurno prav pride tep.
0: Na Radiu Antena.
1: Ja, merimo Ljubljano, zdaj že tradicionalna poletna akcija, kjer nas vsak dan zanima nekaj novega o Ljubljani. Recimo ta teden nas je zanimal.
2: Poleti je tu najvišjo temperaturo ever v Ljubljani smo zmerili avgusta 2023.
3: In bila je?
2: Bila je 40,2, najnižjo pa smo zmerili februarja 1956.
3: Koliko?
2: Kolik stopin?
3: Ajde, Blaž, koliko rečeš ti?
4: 13,800.
3: Kva? Najnižja temperatura.
2: Še enkrat.
4: Minus 18,3.
2: Kaj ti praviš, Nec?
5: Minus 10.
2: In pravilni odgovor je minus 23,3.
3: In Blaž Frank, torej bližje odgovoru. Čestitke.
1: No, in Blas je priboril zdaj direkt za osvežitev karto za kopanje v vodno mesto Atlantis. Pol, če bo hotel kaj za roštiljec večer, še paket izdelkov Perutnine Ptuj, poletno brisačo in 20 evrov na kartici Aircash, k pa prav pride, če bo za vikend kaj pičil na morje, za kakšen trajekt, cestnino in tako naprej. No, in poleten paket lahko dobiš tudi ti, to pa tako, da pošlaš SMS Merim Ljubljano na 0431 300 300 in mogoče te v ponedeljek pokličete Matic in Kaja in ti ga podarita. No, poleg tega pa vsi, ki pošljete SMS, sodelujete še v žrebu za glavno nagrado in sicer klimo podjetja Aira Bela.
0: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
0: Promet.
1: Ja, zastoje imamo in sicer na več delih oziroma več mestih. Primorska avtocesta A1 proti Ljubljani med Ravber komando in Lomom zamuda slabo uro, med Logatcem in Vrhnikom, proti Kopru med Kozarjami in Vrhnikom, na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem, proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, na Podravske avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude tam nekje do 25 minut, potem na Gorenjske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavank v dolžini 3 km in pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled, Kalce Logatec in Logatec Vrhnika. Pa še eno opozorilo in sicer zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0800 152. Srečno!
8: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: Augusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja autizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
0: Kam.doo.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Wilson Bone in Mystical Magical je v tole zelen anteni. Evo, prihajata pa. David Guetta in Jennifer Lopez s hitom Save Me Tonight, ki ga pa slišiš zelo kmalu na anteni.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, na nje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Požar nad srednjim vrhom pri Kranjski gori je po nočnih padavinah večinoma pod nadzorom. Padavine so pomagale omejiti ogenj na težko dostopnem terenu, gasilci pa se zdaj spopadajo še tremi manjšimi požarišči. Pri gašenju tudi danes pomagajo 4 letala in 2 helikopterja slovenske vojske, ki vodo zajemajo v Bohinjskem jezeru in jezeru Jasna. Na terenu je skoraj 30 pripadnikov intervencijskih ekip. Požar, ki ga je po vsej verjetnosti zanetila strela, je sicer zajel približno 4 hektare površin, pristojni pa ocenjujejo, da bi ga lahko danes dokončno pogasili.
10: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Vreme.
0: Trenutno imamo v Ljubljani 25, na Jesenicah in v Logatcu pa 24 stopinj. Danes bo pretežno oblačno, popoldne in proti večeru pa je predvsem v hribovitem svetu možna tudi kakšna ploha. Bo pa vse vroče, tam od 27 pa do 31, na Primorskem tudi do 34 stopinj.
8: Promet.
0: Ja, še vedno imamo več zastojev na cestah in sicer na več mestih Primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko, skupna zamuda je tam več kot 1 uro, potem proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko, na Štajerske avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, na Podravske avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, zamude tam do 25 minut, na Gorenjske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in pa še na cestah Lucija Izola, Lastronjan, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lesce Bled, Kalce Logatec in Logatec Vrhniga. Potem pa še eno opozorilo in sicer zaradi vožnje v okvari je zaprt vozni pas na Primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 080 105 2. Srečno!
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Autovalis Ljubljana.
12: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
13: Radio Antena.
0: Evo, minutka še manjka do 12. Maša Grmovšek, ti dan skrajšam tole vročo soboto na anteni, kjer pa zdaj skupaj z David Guetta in Jennifer Lopez odpiramo novo 10 hitov vrsti in to s komadom Save Me Tonight. Don't know.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami. Evo, pol enih je zale ura in tradicionalno, tako ko vsak teden smo tudi tega odprli z...
0: Hud hit hedna.
1: Maša Grmovšek, ti krajšan tale vikend na anteni in kolikor veš, vsak ponedeljek tukaj na radiu zberemo 2 huda komada, ti pa pol zbiraš, kjer ti je bolj všeč. Zdaj, ta teden si je naša jutranka Kaja zbrala tale komad. David Guetta, Bebe Rexha in Sad Girls, frišan duet, ki pa govori o heartbreaku. V bistvu, o tem, kako je gledati osebo, ko jo ljubiš, medtem ko gre ona z nekom drugim domov. No, ampak mičkam bolj živahen komad si je pa ta teden zbral tudi naš Matic. If you could take me back to the night that you left, all the night be running after you. Kaigo, Max McNown in Take Me Back. Zdaj, zakaj glih ta komad je v zajtrku povedal tudi Matic?
2: Kaigo, svojo ekipo bom tako rekel, Take Me Back. Prijen je tale Kaigo, no? Zadnje cajte izdaja single za singlom in...
3: Cool.
2: Ta teden spet bo težka bitka, težko bi rekel, kjer je zdaj dejansko boljši.
1: No, in če je Kaigo kaj dokazal, je to, da še vedno dela bolano musko. S komadom Take Me Back pa je s 55% tudi zmagu, tebi ga pa zdaj zavrtim na anteni. I

0: promet.
1: Ok, ja, na cestah je še vedno kar pestro in sicer zastoji na več mestih na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko, skupna zamuda tam okoli 1 ure in 10 minut, proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, pol na Štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude tam nekje do 25 minut, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, potem na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lesce Bled, Kalce Logatec in Logatec Vrhnika. Pa še eno policijsko kontrolo ste opazili in sicer v Ljubljani na Štajerski cesti pri Žalah pri krožnem smer center. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, brezplačna 0800 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
5: Pokrovite.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.

0: Al Farben, Ilera in Fading sta bila tole zdaj na anteni. Mi pa kmal začnemo z novo desetko hitov vrsti, ki jo podpira tale komad. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Anne-Marie in Unhealthy slišiš ga čez par minut na anteni.
1: Deset hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur. Ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.oo.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vlada za zdaj ne načrtuje sprememb pravil za delo v času vročinskih valov. Na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport menijo, da veljavni predpisi delodajalcem že omogočajo ustrezno zaščito zaposlenih, ključna pa je njihova dosledna uporaba v praksi. Ob tem priznavajo, da podnebne spremembe prinašajo vse več izzivov tudi na področju varnosti pri delu. Če se bo pokazalo, da ob vse pogostejših vročinskih valovih zdajšnja ureditev ne zagotavlja dovolj zaščite delavcev, pa napovedujejo pripravo sprememb predpisov. Te bi temeljile na strokovnih ugotovitvah, izkušnjah iz prakse ter socialnem dialogu. Na Hrvaškem se je dopoldne zgodila železniška nesreča. Malo po 10. uri sta med postajama Sveti Ivan Žabno in Gradec trčila potniški in tovorni vlak. Na potniškem vlaku je bilo približno 20 potnikov, po prvih informacijah pa je bilo poškodovanih najmanj 6 ljudi, strojevodja pa je utrpel hude poškodbe.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Vreme. Trenutno imamo v Ljubljani in na Vrhniki 26 ter v Kranju 25 stopinj. Vroče bo ne samo ta vikend, ampak kot kaže tudi cel naslednji teden. Danes recimo bodo najvišje temperature od 27 pa do 31 stopinj, podobno tudi jutri, je pa danes popodne in proti večeru možna tudi kakšna ploha in nevihta, sploh v hribih.
8: Promet.
7: Ja, na cestah je še vedno kaos in sicer prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica, vozila so na odstavnem pasu in pa še zastoji na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko, skupna zamuda okoli 2 uri, proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, potem pa še na Štajerski avtocesti proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem, zamude do 30 minut, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in pa na cestah Šmarje, Koper, Godovič, Kalce in Logatec, Vrhnika. In pa še eno policijsko kontrolo ste opazili in sicer v Ljubljani na Štajerski cesti pri Žalah pri Krožnem smer center. To je zaenkrat to, če pa še kaj opaziš, pa lahko to sporočiš na brezplačno 0880-152. Srečno!
9: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Vikend na Radio Antena.
7: Čau, Maša Grmovšek, ti danes krajšan tole sobotno popovdne na anteni in glede na to, da so dopusti že v polnem teku, ne, in da so Hrvati itak že tudi nabili cene, se verjetno sprašuješ, kako sploh na dopust brez da porabiš 4 plače. No, da se, kako, ti pa povem takoj po tele desetki.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
2: Ok, zdaj, glede na to, da so dopusti že v polnem teku in da so Hrvati itak tudi že nabili cene, se verjetno sprašuješ, kako sploh na dopust brez da porabiš 4 plače. No, da se, in sicer obstaja ena aplikacija Couchsurfing, kjer gor najdeš gostitle in pri njih tudi spiš za ston. Zdaj, to je tako ena čisto legit zadeva, mi dva s fantom sva že večkrat tako potvala, ampak moraš pa vse mičkam paziti, ne, pri kom si. Recimo, jaz se spomnim, da sem bila enkrat na Nizozemskem pri enem gostitlu, ki ni pustil, da uporabljava kjerkoli drug šampon, kot sam njegov, ker bom pač ni bil všeč von drugih šamponov. Ja, ampak, ok, ne, sva pa prišparala ene 100 evrov na noč, tako da, če se odloča za en tak low budget trip, jaz ti sam priporočam, da prej pogledaš revjue, pa da se mogoče, ne vem, tudi mičkam poveže s tem gostitlom, da prej vidiš, a je v redu, ali ne.
0: Promet.
2: Ja, še vedno je kaos na cesti in sicer prometna nesreča ovira promet na primorske avtoceste proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica, vozila so na odstavnem pasu in pa še zastoji na več mestih na primorske avtoceste proti Ljubljani med Postojno in Vrhniko, skupna zamuda tam okoli 2 ure, proti Kopru med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, na štajerske avtoceste proti Avstriji med Pesnico in Šentiljem zamude do 30 minut, na gorenjske avtoceste proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, na cestah Šmarje, Koper, Godovič, Kalce in Logatec Vrhnika. Tako je prav. Pa še ena policijska kontrola in sicer v Ljubljani na Štajerski cesti pri Žalah pri Krožnem smer center. To je za enkrat to, če pa še kaj opaziš, lahko sporočiš na brezplačno 0 80 105 2. Srečno!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: cicla do leda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bob, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: de set, plaž u vrsti.
1: Kašnih pa pesek, livka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globo, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

0: Promet. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Unec zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, pa na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. Zaprta je cesta Breg Lisca, prometna nesreča. Varno in strpno na poti.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
4: Pa je izirjo slavoko kombajnov in surikat.
5: Neč bat, bomo šli preštet.
6: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona veselih.
7: Nagrade za te prispeva tudi Aircash.
8: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
10: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
11: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Kratkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Preiskava umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Avstrijski kriminalisti poleg 30-letnega slovenskega državljana, osumljenega umora nekdanje partnerke, zdaj preiskujejo tudi njegovega očeta in brata. Po poročanju avstrijskih medijev naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo, kar naj bi potrjevali tudi podatki o lokaciji njunih mobilnih telefonov. Glavni osumljenec je v priporu v Gradcu, kjer mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor. Tožilstvo pa preverja, ali je dovolj dokazov tudi za vložitev obtožnice proti njegovemu očetu in bratu. V bližini bolgarsko-romunske meje je eksplodiral brezpilotni letalnik. O žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Eksplozija se je zgodila približno kilometer od kompresorske postaje transbalkanskega plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Vreme. Danes popoldne bo delno jasno, delno oblačno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Trenutne temperature po Sloveniji so Celje, Ljubljana 30, Maribor, Novo mesto 31, Krško, Koper, Majšperk 32, Vinica 33 in Ajdovščina 34 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo med 27 do 33, na Primorskem tudi do 36 stopinj.
3: Promet.
6: Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamude tam približno 20 minut, ter v obe smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Pivka Postojna ter Lesce Bled. Prosimo vas, da v zastojih naredite in držite reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet v Mengšu na Grobelski cesti na krožišču, nastal je zastoj. Radar je na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam. Nič 80 22 55. Srečna pot.
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: 10 plaž u vrsti.
1: Kašnih pa pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, kuk je globok, a ful veter piha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

0: Promet. Promet je oviran na primorski autocesti A1 proti Kopromet priključkoma Dragomer in Vrhnika, prometna nesreča. Zaprt je počasni pas na štajerski autocesti A1 proti Mariboru, pred predorom pod Milo. Okvara avtobusa in zastoj na primorski autocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, na štajerski autocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenjski autocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: vroče, da je še voda čist mokra.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: 4 do 42 nam pomagaj.
1: Zakaj pa glih do 42?
0: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
2: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
1: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Ajra Bela.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaška policija je v primeru julijskega napada na dva slovenska turista prijela še enega osumljenca. Gre za 22-letnega hrvaškega državljana, ki ga sumijo povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Po ugotovitvah policije so štirje moški po prepiru na rivi napadli 26 in 23-letnega Slovenca. Starejši je bil huje poškodovan, mlajši pa lažje. Policija je medtem že ugotovila identiteto vseh domnevnih napadalcev, vendar dva še vedno išče. Ostajamo na Hrvaškem, kjer je v splitski bolnišnici padel neslaven rekord. Tam so obravnavali moškega z izjemno visoko koncentracijo alkohola v krvi, namerili so mu kar 6,2 promila. Predstojnik psihiatrične klinike je dejal, da v 35 letih dela še ni srečal primera s tako visoko vrednostjo. Zdravniki opozarjajo, da je takšna koncentracija alkohola smrtno nevarna, saj lahko povzroči komo, odpoved dihanja in druge hude zaplete.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
9: Vreme. Dober dan, danes bo večinoma sončno, so pa možne kakšne plohe in nevihte bolj v hribovitem svetu. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, temperature od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj.
10: Promet.
9: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, prometna nesreča. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred predorom Podmilo. Okvara avtobusa in zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na določenih odsekih med Postojno in Ljubljano, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Lucija Izola, Koper Dragonja in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
12: Avtovalis Ljubljana.

0: V vročini plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, nekje je.
1: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: In 10 hitov na vrsti v Anteniji. In 10 hitov v vrsti na Anteniji.

0: Promet. Promet je oviran na Mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Dragočavi pred izvozom Maribor Center, prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Strpno in varno.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Blitzin veliko drugih znamk. Većina skar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Dobrovitelj.
1: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Voznike v torek najverjetneje čaka občutna pocenitev pogonskih goriv. Če vlada do takrat ne bo spremenila trošarin in drugih dajatev, bi se lahko liter dizelskega goriva zunaj avtocest pocenil za približno 12 centov, 95-oktanskega bencina pa za okoli 7 centov na liter. Končne cene bodo znane v ponedeljek, nanje pa lahko vplivajo še morebitne spremembe trošarin in gibanje cen na svetovnih trgih. Na Dunaju so policisti v Mankoturi rešili ugrabljenega 4-letnega dečka. Otrok je v petek popoldne izginil z dvorišča stanovanjske stavbe, kjer je bil skupaj s sorodniki. Intenzivna iskalna akcija se je končala, ko je drugi otrok policistom povedal, da je pogrešanega videl na stopnišču. Policisti so nato zaslišali njegov glas iz enega od stanovanj, nasilno odprli vrata in dečka našli pri 72-letnem sosedu. Ta je v priporu zaradi suma ugrabitve.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme. Danes proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled, Celje, Slovenske Konjice 30, Žužemberk 31, Brežice, Ljubljana, Maribor 32, Izola 33 in Ajdovščina pri 36 stopinjah. Jutri bo bolj sončno, najnižje jutrene temperature bodo med 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
11: Promet.
10: Prometna nesreča še vedno ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Postojni ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar je v Vipavi pri Fami, meri proti Ajdovščini in v Stroči vasi pri Ljutomeru na Ravnini. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

0: Promet. Promet je oviran na Mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Dragočavi pred izvozom Maribor Center, prometna nesreča. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na določenih odsekih med Uncem in Ljubljano, na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Strpno in varno.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagradă!
1: Покровитель найбільш політної акції є «Водне місто Атлантис».
2: Політик ліче у «Водне місто Атлантис». З тобогані, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітишко варство попоскрбі за безскарбну політі отрок і старшов. «Водне місто Атлантис».
3: U modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja autizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
6: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
3: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: Kam vas bo odpeljalo?
8: Priki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana.

0: Tinjenih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Stamo tu do sred poletja. Evo, 30 najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, tistih, ki so te najbolj všeč bili v zadnjem tednu in ker tvoja volja za naš zakon, smo jih mi največkrat vrteli. Tudi tokrat na lestvici dve novosti in en kup hudih hitov. Najboljši prejšnji teden, zdaj že 3-4 tedne zapored. Divi Rexa in Faithless, evo, tole je bilo prejšnji, predprejšnji in še teden pred tem na prvem mestu, kaj pa tokrat? Izveš, če poslušaš lestvico Anteninih 30, od zdajle, od 30. mesta do enice. Tole, kar zdaj poslušaš, pa je že 30-ica. Prejšnji teden na 27. tokrat, čist na konc, Somber in 12 to 12.

0: Antena 33 poslušaš lestvico, ki ti je zdaj postregla s prvo današnjo novostjo. Josh Fawaz in Like a Prayer ti je zadeva slišati, znano seveda ti je, še ena od reciklaž stare zadeve. Pa dost lušna. Noviteta na 29. mestu lestvice Antena 33, od zdaj naprej pa kakšen komad, ki je pa že kar nekaj cajta na lestvici.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Harry Styles in American Girl, stole lestvica Antenini 30, ki ti bo zdaj le postregla z mestom številka 24, Nico Santos prihaja.
1: Antenini 30.

0: in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbežar.
8: V prve pol urce smo slišali dve frišni zadevi, frišnega Felixa Jena s Kaskado na 27. in predtem Josha Fawaza na 29. mestu. Zdajle urco pa pol muske je še ostal, bo tako, nobenih več novih pesmi, ampak hudi hiti pa bodo še naprej in to tisti, ki jih ti hočeš največkrat slišati, njih največkrat vrtimo. Prejšnji teden, čist ne grede omenem, so bili na prvih treh mestih Taylor Swift na trojki, Kygo Leading Griffin na dvojki in New Religion čist na vrhu na enici. Tako je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Ta teden pa evo, nas zdajle čaka mesto številka 22. Frišna zadeva prejšnjega tedna, zdaj pa že do dobra zasidrana na lestvici Martin Garrix in Ed Sheeran in Repeated. Ponov.

0: Damien Pollin, Jenny Dracula. Tole listvica Antenih 30, 21. mesto, na 20. BTS, 19. Kamrat in na 18. Jovanoti pa Alfa.
1: 30. Antenih 30.

0: Alfe, buon vento, kar se Alfe tiče, tako kot je lansko leto spremenil tisto od Manuja Čava, ne? Je tale tudi prav taka lušna. Giovanotti in Alfa na 18. mestu, Somber na številki 17.
1: 30. Največkrat predvajanih na

0: S tem komadom Talk to me. Zaključujemo spodnji del lestvice Anteninih 30, tole je bil Damjano David in še par drugih zraven, tole je bila številka 16, kar pomeni, da kmalj začnemo s 15. mestom na 15. Array in potem gremo do prvega mesta lestvice Anteninih 30.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Antininih 30 in Žan Frbeža.
0: In cajt, da zaorjemo ledino med novih 15. Da vrhnih 15 na lestvici Anteninih 30. Skratka, v teleurci gremo od 15. mesta do enice. Na prvem mestu Bibi Rexa in Faithless, New Religion, prejšnji teden, predprejšnji teden, teden pred tem, kaj pa ta teden, to pa izveš, ko pridemo do konca lestvice tega tedna. Mogoče je, mogoče ni. Zdaj ti razkrijem, kdo je na 15. mestu. Ray, Where is my husband?

0: Daddy Swims je eden od tistih, ki jih je zmerele poslišati. Mr. Know-it-all, njegova ta zadnja uspešnica. Tole je 14. mesto lestvice Antenijnih 30 in sem prepričan, da se strinjaš, da nekaj podobnega velja, da jih zmerele poslišati tudi za Žana Serčiča v ta novem komadu. Pred ta zadnjem zdaj že singlu ima zraven Ari, Mars in Venera. Pri nas na anteni številka 13.
1: Antenijnih 30. In Žan Ferbežar.

0: Marsu in Ajus, majtole lestvica Antenini 30. Cajt je za najvišjo vršeno slovensko zadevo na tokratni lestvici, pa na lestvici prejšnjega tedna. Tu Joker Out, številka 9.
1: Antenini 30.

0: Srbiža.
1: Še malo pa pridemo do najboljših. Na tokratni lestvici Antenirik 30. Do so bili najboljši prejšnji teden? Taylor Swift, Opa Light, številka 3. Kygo Khalid in Griffin, Save My Love, številka 2. Bebe Rexha in Faithless, New Religion, številka 1. Tokrat so se mesta kaj premešala, bo situacija kaj drugačna. Vse to izveš, če ostaneš v moji družbi in poslušaš lestvico Antenirik 30. Še naprej. Deseto mesto Bruno Mars, deveto Joker Out, osmo Leoni in na sedmem J-Lo.

0: Smo med najboljšimi na tokratni lestvici Antenih 30, tole so bili One Republic in Need Your Love, šesto mesto J-Lo in David Guetta, na sedmem pred tem Leoni, Joker Out in Bruno Mars. Zdaj pa je cajt, da vstopimo med najboljših pet. Najprej komad, ki je bil prejšnji teden na petem mestu, ta teden tudi. Juste, Jack Style in John, Turn the Lights On.
1: 30. Antenih 30.

0: Oblar in Taylor Swift na četrtem mestu lestvice Antenirih 30, evo, četrta punca, predtem tretja, nekaj tednov zapored na drugem mestu in še več tednov na enici. Zdaj pa lej, počas gremo dol, ne? Ja. Eni grejo dol, eni grejo gor. Kdo gre gor? Z četrtega na tretje mesto ta teden, Alex Warren in Fever Dream.
1: Antininih 30.

0: kapusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Lestvica Antininih 30 in Jean Ferbeža.
8: Tretje mesto Alex Warren, drugo mesto Kygo Khalidin Griffin in samo še prvo mesto nam je ostalo. Tole prvo mesto prejšnjega tedna na lestvici Antininih 30 in zdaj je caj, da razglasimo, kdo je na vrhu ta teden. Misliš, da je prišlo do kakšne spremembe?
9: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
8: Nobene spremembe. Na prvem mestu še zmeraj isti komad, še en teden, New Religion.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: Pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Top Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Klub Miks.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
1: Klub Mix.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
4: Ali na mixi minus caravani.

0: Love Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks. Klub Miks.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: Mix. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.